0: DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika i Oslo.
1: I'm a fireball.
2: Te prometo que me he desintoxicado. Hace mucho que no me meto en tus redes para ver todo lo que estás haciendo. Y lo paso bien.